Hepsi-tse. Kolegi, امیدوارم کلگی کلتان امیدوارم که صحتمند و شاد باشین. در خوشای خورد ریزه ما بر دلیل سم میگیریم و خب فعلا در حال حاضر کشور ما سوئیس هست، هم جایی که زندگی میکنیم بر ما بردش هست و همچنان تیم قوی هست. امیدوارم که مسیر پوز پکل شد. میفهم طرف میمون ما طرفدار مسی هستم، ولی امیدوارم که مسی ببازه و از بچه فیفا از دور مسابقات خارج شود. البته که به نظر شخصی ما امرای گپ بسیار ناجوانی شد، بازی را مستقیم سهل داشتم. متاسفانه که یک فاول به نفع آرژانتین گرفت، یک نفع فاول اگپت نگرفتن. بالاخره بسیار زیاد در این موارد صحبت ها جریان داره که نمیفهمم آخرش چی میشه. امسال فیفا بسیار پروگرامشان کمپلسیر تا جنجالی بود، بسیار مزه این فوتبال خراب کرده بودن به نظر شخصی من. پولیتیک گت کردن امرای سپورت، من فکر میکنم سپورت تنها چیز بود تا با حاله که به سیاست فاصله داشت و کش میکردن که تنها درباره سپورت فکر کنن، ولی متاسفانه این بار یک کمک پولیتیک زیاد خرج شد داخلشان، مخصوصا کارت سرخ تیم ملی آمریکا را پس گرفتن، تیمای مشخص طرفداری میکردن، داوری بسیار مناسب نبود، تمام چیزایی بود که همه مردم ازش شکایت میکنن، تلاشی های به جای، ویزه صادر نکردن برای فامیلای فوتبالستا، مزه فوتبال خراب کرده بودن. ما امیدوارستیم که سوئیس امروی نتیجه‌ای که میگیره مزه فوتبال در سوئیس بیشتر از دیگر کشورها بکنه. و به اولین بار از سال 1954 که اگه اشتباه نکنم سوئیس به فیرت فینال رفتم و قهرمانیش هم آرزو داریم.

0: Hey, wir sind Schweiz. Bazi بعدی سوئیس همراه آرژانتین ساعت 3 بجه شب روز شنبه شب ساعت 3 بجه شب که میشه یک شنبه یعنی تاریخ 12 میشه به نظرم. بازیش لایو است پابلیک ویو کانتونا اعلان کردن که آزاد است میتونن همگی برن بازی را ببینن. ما کوشش میکنیم که ببینیم به خاطر 3 بجه شب است تیم آرژانتین اصلا دوست ندارم ببینم ولی به خاطر سوئیس حتما خواد بیدار شیم مثل دور قبل که بسیار بازی خوشایند بود که لایف تقریبا 120 دقیقه دیدیم و چک پوینت لاتی های شوت کردن اپ سوئیس سو آله میریم طرف برنامه همیشگی
1: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
2: Farsi X, auch in Barname Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
1: Farsi X, jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr. Da hat du wo mein Panschambe immer sate hafte Schaf.
0: Rui Mauge, na wat chora schöre Pansch, FM. ما افغان ها همیشه برنامه ما که شروع میشه اولش باید از ریتم آرام چیزی که در درون ما هسته شروع میشه. سلام بیننده های عزیز، شنونده های عزیز، بیننده از طریق اینستاگرام و شنونده ها از طریق رادیو. میدوارستم همه گیتان صحت سلامت باشین امروی خانواده های محترمتان. امروز تاریخ 9 جولای 2026 است. سالا چی زود میگذرم. میمان عزیز خوش آمدین. سلام خانم مهناز شیردل، یکی از افغانای کتابخان ما که فکر میکنم چیزی که در جامعه افغانا بسیار کم است ولی شما بازم تلاش کردین زنده نگاهش کنین، خوش آمدین. میکروفون تان گل میکروفون رو نزدیک خود بکنین که بهتر آسان تر بکنم. بله،
3: سلام و درود به شما آقا نوید گل، دوست قدیمی ما و شما که چندین سال فکر میکنم ما و شما که سالش از دستون در رفته که چند سال ما و شما همراهیم آشنا هستیم، و یک سلام خالصانه و بیریا و دوستانه خدمت عزیزانه که صدای ما رو میشنون. امیدوار هستم که خسته کن نباشه این صدا برایشان و تا آخر برنامه ما رو گوش کنن.
0: خواهش میکنم.

ما را که شهر و خانه و ده و دیار نیست، اینجا کسی شریک غم و روزگار نیست. هر شب ستاره بر سر ما گریه می کند، جستو خدای من دیگری غمگسار نیست. از خاک کوچ کرده ما بوی درد خواست، این داغ کهنه قصه یک نوبهار نیست. گم کرده ایم پنجره ها را میان دود، در شهر بی تفاوتی آینه دار.

0: محبت بشه.
1: لایک دیروز زیر سقف محبت نشسته، لیک امروز غیر سایه کسی در کنار نیست.

از هرچه داشتیم فقط آه مانده است. در کوله بار خسته ما یادگار نیست. با این همه جفای زمان خم نمی شویم. در ذات ما شکستن و حس فرار نیست.

0: دل را خوش است گرچه در این شام بی کسی، غیر از خدا برای دل ما قرار نیست. بر شانه های خسته خود گریه می کنیم، اینجا برای بغض دل ما بهار نیست.
1: خانم مناز عزیز، بسیار زیاد تشکر شد، لذت بردیم. قرار بود سه خط بخونین اما واقع خوشایند بود، گفته میشه دوام بده. تشکر از شما، خوش آمدین، خودتان رو معرفی کنین.
0: مهناز شیردل هستم از هرات باستان، اون رقم که فکر کنم لهجه من فهمیده میشه. مدت فکر میکنم 21 سال یا 22 سال میشه که در سوئیس هستیم، در همین کانتون زوریخ، میشه ایالت زوریخ زندگی میکنیم.
1: شما زیادتر سوئیسی هستین تا ایراتی؟ 21 سال عمر بسیار با ارزش دانه اینجا سپری کرده.
0: ولی البته در ایرات هم یک دو سه ماهی بودیم،
1: دو سه ماهی بودیم،
0: یعنی وقتی که به دنیا آمدیم یک دو سه ماه بودیم، بعد از اون دیگه کولبار مهاجرت بر شانه های ما افتاد تا به امروز.
1: مثل تمام افغان ها که هیچ کدامشان نتونستن در کشور خودشون خاطره بسازن، معمولا در بیرون از کشور رو در مهاجرت عمر خود گذاشتند.
0: دقیقا دقیقا. ملیا
1: چی کار میکنین خانم مناز؟
0: خب در این چند سالای اول که خب همون مادر بودیم و خانم خونه و خب زندگی، تا بچه ها رو یک ذره اولادار کلان کردیم و تا یک جای رسیدن، بعد وارد بازار کار سوئیس شدیم. دیگه یک مدت فکر میکنم یک 18 سال میشه که در بازار مارکت سوئیس هستیم و به شغل مددکاری یا پرستاری میگن در سوئیس.
1: چی بردش؟
0: بله، از علاقه زیادی که واقعا برای من انسانهای سالمند خط قرمز من هستند، بسیار اینا رو دوست دارم و احترام زیاده دارم و هر لحظهش برای من لذت است.
1: خوش آیم
0: کار. بله،
1: کار با ارزش. ما معمولا نمی کار را که شما میکنه خیلی خوش دارم، به خاطر اینجا در این کار هم اس خوب میگره آدم، یک کس را کمک کردن
0: واقعا. بله،
1: هم میتونی که زندگی خودت مثلا از اون طریقه پیش بری، خرج مخارجش را پره کنی.
0: بله،
1: هم ثواب میکنی، یعنی همون مطل واضحی که میگن هم ثواب هم خورما.
0: بله،
1: ای کارش ما همینطور هسته که هم میتونین آدم نیازمند را کمک کنین، نصف خوب بگیرین، هم میتونین خرج مخارج زندگی خود را پیش برین. به نظر من کارش ما خیلی با ارزش هسته و تشکر از این که البته از طرف کسایی که برشان کمک میکنین من تشکر میگم، مطمئن هستم کنم سپاسگزار هستم و همچنان از که شما اولادای خود در جامعه مثبت تقدیم کردین. من اتفاقا اولادای تانم شناسم. خب دلیل شما میتونه شاید باشه از خانواده باسواد هستین مثل آقای شیردل که در اکتبر سال 2020 میمان ما بودن، افتخار بخشیدن. در باره از این بگین چطور آمدین، از کدام را آمدین، چرا خم آمدین در 20 سال چطور تیر شد، از تجربه خود قصه کنین.
0: راستش بخواین آقا نوید، اولا که اصلا سوئیس دوست نداشتم، هیچ سوئیس خوش نداشتم بیایم.
1: نداشتین؟
0: نه نداشتم، من بیشتر طرفدار ایتالیا هستم.
1: اوکی.
0: یعنی واقعا ایتالیا اصلا آب و نان و خاک و فرنگشه، همه چیزشه، ولی خب متاسفانه نشد. شرایط اون زمانی بود که هر کسی که انگشت دیشت از یونان خیلی زود تمام اروپا میکشیدن و ما وقتی که در یونان بودیم میدیدیم که بسیار ماجرا از آلمان و بلژیک و هلند و بسیار کشورها می آمدن. به همین خاطر سوئیس که جزو خب شنگن نبود و اصلا ربطه زیادی به یونان و انگشت اینا ندیشت، ما قبول کرد.
1: 2025؟
0: نه 2005.
1: 2005 ببخشید، 20 شمه کشیم 5 یا منظور بیه 5 به خاطر 21 سال شده.
0: ملیا
1: 2005 میشه.
0: ملیا
1: اوکی. ایتالیا گفتین، ایتالیا فقط به خاطر کلتور و فرهنگ و آب و هواش یا به خاطر کدام موضوع مشخص؟ مثلا بعضی هستن ما بیرق ایتالیا رو خوش دارم، شخصا من منظور خودم تیم ایسی میلان رو خوش دارم. مثلا اگر ما بر ما بگن که کدام کشور خوش داری، من از این دو نظر میگم ایتالیا. میگم مثلا بیرق مقبول داره، ایس میلان طرفدارش هستم، نام میلان همیشه نام محبوب مهربان در گوشا بوده، ایتالیا همیشه در کشور افغانستان که ما زندگی میکنیم یک نام بسیار صمیمی در گوش ما میرسیده، هیچ وقت سوئیس نشنیده بودیم. زمانهای قدیم سوئیس یک کشور ناشناخته شده بود در اون زمانا، بعدنا که مشهور شد که حالا ما زندگی میکنیم میفهمیم که چه کشور با ارزش و چقدر کشور قوی بوده و چقدر خوب شد که ما اینجا اومدیم. حال فکر میکنم چقدر خوب شد که ما وقت اینجا اومدیم. اصلا من از سمت خودم همیشه از اول میخواستم بوده مثلا در کشور باشم که آینده خوب باشه، مثل که آل هستن. از خیلی کشورها کرده، سوئیس اقتصادش خیلی قوی است و بسیار دنیا طرف مثبت میره، امیدوارستم که اینطور هم بمانه. اتفاقا همی انتخابات رو هم که گذشت برای گری بود برای زیک آیا اجازه بتن خارجی دیگه بیاد سوئیس، یعنی که از یک نظر خوشبختانه گفتن بله، از یک نظرم اصلا البته نظر شخصی ما بود که اگه استاپ میشد شاید برای آینده های دور ما مفید تمام میشد، ولی پناهنده همیشه پناهنده هستن، به شریع زوار کسی گرفتن نمیتونه، به خاطر جایی که جنگ باشه از اونجا مردم میبره برای نگاه کردن جان خودشان. حتی هر کشوری که باشه امیدوارستم یه جای جنگ نباشه، چیزی هست که فعلا متاسفانه جریان داره، ولی خب بر صورتش ولی من سوئیس حال کل چیزش خوشحالم، خوشحال هستم که در زندگی میکنم، مطمئن هستم که شما هم اینطور هستید، حال خوشحال هستین که سوئیس اومدین. میگین که خوب شد اون وقت ما ایتالیا نرفتیم، یعنی با تو فکر میکنین هنوز یا نه؟ میگین
0: خب در زندگی خب بله راحت هستم و خوشحال هستم که حال هستم، فعلا در یک جایی هستم که امنیت دارم، امنیت شغلی، امنیت مالی، امنیت از هر لحاظی که بگین. ولی خب منظورم این بود که ایتالیا یک رقم نمیفهمم فرهنگش، یک رقم کلتوریش و اخلاق مردمش یک رقم گرم هستن و او یک کم با ما نزدیکتر است. بله، امون رقم که اگه میبینین ما اگه یک کسی میبینیم حتی که بیگانم باشه خیلی زود امرای از او صمیمی میشیم. یک رقم ایتالیا، مردم ایتالیا فکر میکنم یک رقم امیرقم هستن نسبت تا به خود سوئیسیا یا آلمان میری یا هلند میری یا به هر حال همه جا انسان‌های خوب و بد داره و خب از سوئیس هم این رقم نیست که بگیم نانش میخوریم نمکش میخوریم نمک دانش بشکنیم.
1: خب علاقه کشور خود سوئیسی هم
0: شما از علاقه پرسیدین ما گفتم
1: دقیقا نه،
0: ولی خب در سوئیس
1: نه، جایی که زندگی میکنیم خانه ماست، در او ما باید دوستش داشته باشیم بدون دلیل، بدون گپ سخن، بدون هر خوبی و خرابیش، جایی که زندگی میکنیم رو باید دوست داشته باشیم. البته نظر شخصی من است، شاید هم اینطور نباشه. من اینجا که زندگی میکنم من خودم مجبور میدانم و من احساساتم بر من میگه که تو باید اینجا رو دوست داشته باشی. تمام چیزایی که تو در کشور دیگه نتونستی به دست بیاری این کشور برداد و من ازش سپاسگزارم و ممنون هستم. تقریبا از ما من 17 سال شد که زندگی میکنم. در 17 سال من بهترین تجربه زندگی خودم در اینجا کردم. یعنی نیمه زیادتر زندگی خودم در اینجا زندگی تر کردم. به دلیل کشورهای دیگر هم که دوست داریم از سلیقه‌های ماست، مثل از اینکه مثلا یک پیتزا رو خوش داره، الخو نمیتونیم بگیم که مثلا دیگه یه چیز خوش ندارم پیتزا، مثلا کدام پیتزا مارگریتا مثلا خیلی، تو البته پیتزاتون رو خوش نداری، البته مثلا و دیگهش خوش نداری، نه سلیقه من کلش یک چیز است، ولی من مثلا امیر ترجیح میتونم که بخورم، ولی در کل به معنی از این نیست که دیگه ما هیچ چیز نمیخوایم. چیز واضحه است که همه کشورها همه مردم علاقه مند خاص خودش داره. به هر صورت یک کم سیاسی شدیم. چی خواندن رو خوش دارین که من بر شما نشر کنم؟
0: خواندن که راست بگین خیلی واقعا راستش بپرسین خیلی وارد خوندن نیستم، یعنی تازگی ها یک چند ماهی میشه خیلی طرفدار خواندن نیستم، ولی جدیدن فکر میکنم خواندن خانم آریانا سعید.
1: اوکی.
0: خواندن که برف میباره نمیفهم اسمش، تشنه است.
1: نه سعید برف میباره.
0: فکر میکنم تشنه باشه اسم خواندن اینا یا عشق باشه نمیفهم. یک ذره آرام و سیار سعید.
1: آریانا سعید من با نمیفهم خواندن تشنه ایش من نشونیدیم. خواندن های نزد خواندن های نوش دیوانه هست، نوش تکده سات برند هست، نمیفهم بچه کابل هست و خیلی ها هست. اما یک چیز من براتون پخش میکنم، حالا هرچی که برآمد دیگه
0: راحت باشید. تقدیم تمام شنوندگان عزیز،
1: تقدیم خودتانم. همچنان من از آریانا سعید اگه نبود چی؟ من یک آهنگ دیگر بیشتر به گوش میکنم، خوشایند بود، فکر میکنم سازگار لبای ما هسته. او رو نشر کنم براتون؟
0: هر رقم که دوست داریم.
1: ببینیم که آیا سلیقه شما میخوره یا نه. خوشتان آمد، باز بگیم فصل نه دیگه، حال رفته.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, na, was Chora, Schöre Peinsch, FM.
5: So, شنوندگان عزیز خوش آمدین. امیدوار هستیم که آهنگ را شنیدین لذت برده باشین. نسونیدش میفهم کلتان یوتیوب دارین میتونین بشنوین. حالا خب ما در بین صحبت های خود آهنگ میگذاریم. امیدوار هستیم که از ایشم لذت ببرین، از صحبت هام لذت ببرین. خانم مهناز عزیز، میکروفونتان نزدیکتان بگیرین تا صدایتان بهتر بر ما بیاید. میکروفون ما اکثرش رو رک میخواد.
6: تالی که نداشته بشه میکروفون هم کار نمیکنه.
5: نه خواهش میکنه، شما اگه تالی نمی داشتین در سویس نمی بودین.
6: یه حرفیه.
5: خوشبختانه که در کشور زندگی میکنه که از جمله خوشبخت‌ترین کشورها حساب میشه. خانم مهناز، شما درباره کتاب صحبت کردین در دور قبل ما پیش از آهنگ. در مورد کتاب خود بگین، کتاب می نویسین، کتاب می خوانین، کتاب می فروشین، در مورد کتاب کمی گپ بزنین.
6: خب کتاب نمی نویسم، نخیر دل نوشته دارم، ولی فقط برای خودم. منطقه سال فکر می کنم اکتبر 2023 بود که شروع کردیم از گوشه خانه خودم به فروختن کتاب، جمع‌آوری کتاب و فروختن کتاب. بعد کم کم زیر خانه بود، در زیر خانه بردیم و وقتی علاقه‌مندی هموطنان دیدیم که واقعا یک کامنت های بسیار زیبا میدادن که دلگرمی با آدم می آمد، شروع کردیم و یک اتاق کرایه کردیم و در او مدت 3 سال میشه که کتاب فروشی داریم و خب کارهای فرهنگی در کنار از او. البته هدف فقط کتاب فروشی نیست، هدف ای بود که از این رقم بتونم یک حلقه درست کنم، یک زنجیری بین کتاب و نویسنده. و خب گشتم و گشتم، نویسنده هایی که ما در سوئیس داریم پیدا کردم یک خیلی کم. و خب یک هر چند وقت یک بار یک جای ما در زوریخ داریم که اونجور میگیریم و جلسات فرهنگی میگذاریم در مورد تاریخ هست، سیاست هست، شعر هست، مقاومت هست و جامعه شناسی هست و خب خیلی برنامه های دیگه که واقعا جلسات بسیار عالی هست از این طریق. و امیدوار هستم که این
5: اتفاقا برنامه هایتان
6: روشن باشه همیشه.
5: اتفاقا برنامه هایتان از طریق اینستاگرام افغان های مقیم سویس نشر میشه که
6: بلیا بله، در اون پیجی که تا شیر دل بوک میگذاریم ما. بله،
5: و همچنان از صفحه افغانه مقیم سویس افغانستان سویسلند همیشه پروگرام های تان نشون میکنم. فکر میکنم که مردم از طریق از همون طریق سوشال میدیا میان، درست است؟
6: بله.
5: بسیار خوب. علاقه وجود داره پس؟
6: داره، بله، خیلی زیاد.
5: حال کتاب داره آوردین برای ما که توصیه کنین بخوانیم؟
6: کتاب این دفعه یعنی برای اولین بار که هست، مریم به این نتیجه رسیده بود که بعضی از زخم‌ها هرگز کهنه نمی‌شوند. زمان ممکن است لایه‌ای از فراموشی روی آنها بکشد، اما مثل زغال گداخته زیر خاکستر با اولین باد خاطر دوباره شعله‌ور می‌شوند. با این حال انسان زنده می ماند، چون قلبش سرسخت‌تر از آن است که با یک زخم بیستد. کتاب رمان هزاران خورشید تابان، اثر خالد حسینی، یکی از نویسنده‌های برجسته نامی وطن ما هست که خودم خیلی طرفدارش هستم. یکی از زیباترین و ماندگارترین کتاب‌هایی است. کتاب بین دو زن، زنی از طرف هرات هست و
5: ببخشید
6: کتاب بسیار عالی هست واقعا، که وقتی دست بگیریم آقا نوید به سختی میتونیم این کتاب زمین بگذاریم.
5: شما در کتابخانه خود دارین؟
6: بلی ما این کتابا رو داریم، کتابای خالد حسینی یک چند تایشون داریم، کتاب باد بادک باز داریم و اینار.
5: من کتاب باد بادک باز هیچ وقت نخوندیم ولی همیشه شنیدیم. به خاطر من نمیفهم داست فیلمش دیدم، داستانش بسیار بر من هم شاید درک من بسیار پایان بود یا که او بسیار داستان پیچیده بود، بسیار پیچیده است. من فیلمش را سعی کردم، کتابش را نخوندم، شاید کتابش بهتر نمیشه شده باشه. یک کتاب دیگه ای است، من نامش هم یادم رفته، میخوام در مورد از او بفهم نامش چی است. یک فیلم یک کتاب البته که خواندیم تقریبا بسیار طولانی هم است، داستان از یک کمش تسینمه تقریبا داستانش از یک مرد از یک خانومی است که در زوران نجیب بگویم دوران مجاهدین او خانم امروی یک امروی خانواده خود زندگی میکرد، بعد خانوادهش او دختر را آوردن به جرم ازی که پدرش در دولت کار میکرده، بعد او دختر را آورده بودن که سنگسار کنن یا کس او را بخوای از مجاهدین اگه بخوای مثلا نکاح کنه او را باز بگیره. من نمیفهم نام ازی چی هست و کدام داستان هست. بعد
6: خالد حسینی
5: نمیفهم، من سوال من نمی هست کس میفهم بگه نامش چی هست. بعد بعد او را او امو نفر که امو دم زمان امو نفر که جنگجو بود او را نکاح میکنه و بعد میبره خانه خود، دختر رو اصلا نمیخواسته و بعدن پسان که اینا دوباره به همدیگر خود مثلا القمند میشن ولی او بچه در افغانستان پس میره فوت میکنه. اینا داستان از اون کتابش خوب سعید، عشق وحشی
6: اسم کتاب
5: فکر میکنم عشق وحشی هسته ها،
6: فکر نمیکنم از آقای خالد حسینی
5: باشه. نه از خالد حسینی نیست، از یک کتاب فکر میکنم یک خانم نوشته است کتابش. این داستان کتاب خیلی قدیمی است، تازه نوشته نیست، تقریبا فکر کنم از سالهای 2000 از سال 1999 اینا باشه. عشق وحشی است نامش. اگه کسی بفهمه این کتاب من خیلی دوست داشتم دوباره بخونم ولی پیداش نکردم دیگه.
6: بسیار عالی.
5: این کتاب ولی داستان باد بادک بازم من شنیدم دیدم فیلمش، برای مثلا بسیار داستانش رقم پیچیده بود. آیا شاید نوشته ای که شما کتاب که شما دارن شاید واضح تر باشه یا شاید فیلم میشه قسم پیچیده ساختن یک رقم او رقم انگلیس ها جور کرده بودن، همین فیلم آمریکایی جور کرده بود همین کتاب باد بادک بازه.
6: بله
5: اول نوشته بود که اثر از خالد حسین، خالد حسین گفتن درست نه؟
6: خالد حسینی. بله خب آنایون من خودم عقیده دارم که فیلم هیچ وقت مثل کتاب نمیشه، هیچ زمان نمیتونیم یعنی فیلم هایی که از طریق کتاب ها درست میشه هیچ وقت او حس و او لذتی که آدم در کتاب خوندن داره در فیلم ببینه او.
5: اوکی.
6: فیلم هایی که از طریق این رقم کتاب ها نمیشه نمیشه. ولی خب کلن کتاب های خالد حسینی طوری هستند که برای من شخصا وقتی کتابی از خالد حسینی تمام میکنم تا مدت ها دست دلم واقعا به کتاب دیگه ای نمیره. اینقدر عمیق هست و اینقدر زیبا درد جامعه نشون میده. درد مثلا در کتاب ازاران خورشید تابان نگاه میکنین که چه او زنی که در افغانستان است چه بی سواد هست و چه اونی که تحصیل کرده است، هر دو از یک درد هستند، هر دو یک درد دارند، درد زن ستیزی که در این وطن سال هاست شاید بگیم قرن هاست بوده و ادامه داره و هنوز هم است و یک رقمی هم میتونیم من یک رقمی هم میتونم برداشت کنم که کتاب هزاران خورشید تابان یک رقم فمینیستی هم هست و میبینین که هر چقدر بیشتر زنان مریم و لیلا که هر دو از آخر باید با یک مرد ازدواج کنن از اول چه حس بدی به هم دیگه دارن. یعنی مریم حس میکنه که خب خانهش یکی دیگه آمده و خب خیلی حس بدیه که یکی دیگه آمده و تصرف کرده و لیلام از او طرف که اصلا خب راضی نبوده کلن. ولی خب میبینید دردها و زخمهایی که وارد این دو زن به این زن وارد میشه چقدر این دو تار به هم نزدیک میکنه، اینقدر به هم نزدیک میکنه که هر کدام حاضرن برای یکی دیگه خود جان فدا کنن و ای یک رقم همدلی بین زنان زن ایجاد میکنه و من فکر میکنم این کتاب یکمه که هم فمینیست هست و
5: جامعه ما فمینیست نیاز هسته حالتی که جریان داره
6: ملیان.
5: فکر میکنم واقعا خانم های ما برای کمک نیاز دارن، حداقل کمترین کاری که میتونیم از طریق سوشال میدیای خود، کمترین کاری که میتونیم نامه بنویسیم، کمترین کاری که میتونیم مثل سیاوش بکتاش رفته بودن در
6: هر کاری که حداقل بدونیم، یعنی به قول دختر خانمی که با گریه میگفت برای قلب هایتون کاری بکنی،
5: بکتاش سیاوش هم کارش بسیار با ارزش هست. اما واقعا قلبا از آقای بکتاش تشکری میکنم از اینکه در زمان که نیازش داریم هست اینجا و اینطور اشخاص واقعا با ارزش هستن، قدرشان دانستن خیلی با ارزش هستن. ما افغان ها معمولا بی وقت بیدار میشیم ولی بکتاش سیاوش هم میشه با وقت صدای خدا کشید و بیدار شد. ما واقعا قلبا ازش تشکر میکنم، از طرف خودم و از طرف دوستایم که مرا میشناسن به احترامشان رفتیم. بکتاش خیلی دوست خوب ما هم هست، اما جدا از این کارهایش میکنه از سوشال میدیا معرفی نشدیم، ما از یک پلوان هستیم. دوست خیلی خوب ما هم هست و واقعا مرد صادق هست، در زندگی شخصی شما آدم صادق هست،
6: بسیار انسان
5: نقش بازی نمیکنه و این خیلی خیلی با ارزش از انسانایی که خودشان هستن.
6: بله
5: ما در زندگی شخصی هم میشناسم میشه عمیق قسمی که اول میبینین صادقانه برای زندگی و دوستای خود هستن، برای فامیل خود هستن و هم قسم برای مردم هستن. سو حالا میریم طرف یک آهنگ که شاید خوش شما بیه یا شاید هم نبیه.

0: خدا روی پدر شما را بیامرزه. اتفاقا میمون ما بودن، خاطرات خوب دارم ازشان. مثلا مرد مهربان بودن. من پدر شما را از خیلی وقتا میشناسم. مثل خودتان امرای کتاب سر کار داشتن، امرای شعر و شاعری بسیار خوب غزل میخوندن. و یک بار شنیده بودم، چند بار کوشش کردیم یک پروگرام بسازیم با آلات موسیقی و اینا با هم دیگر خود، اما متاسفانه قسمت نشد، هیچ وقت پیش نشد. ولی امیر خیلی دوست داشتم در اون وقت تا صداشان دوباره بشنویم، ولی خب متاسفانه که زمان یاری نکرد. از خاطرات پدر خود بگین.
1: تشکر آقا نوید. یکم اگه احساساتی شدم زیاد.
0: دخترم میشه پدر خود دوست دارم، فکر میکنم احساسات رو خیلی باید
1: دوست دارم خیلی
0: که در مقابل پدر خود دختر دارم. من دوتا دختر دارم، میفهم چه مرد دوست دارن. فکر من میتونم فکر کنم که اگه من نباشم اونا چقدر برشان سخت هم میشه. قابل درکت.
1: من بیشتر واقعا وقتی روز مادر میشه بیشتر یاد پدرم میفتم که با چه نمازی هایی من رو واقعا بزرگ کردن. از خاطرات آقا جان اگر بخوام بگم، خب خیلی زیاده، خیلی زیاده. از اون دورانی که مکتب میرفتم، همیشه وقتی که تابستان تمام میشد و مکتب ها باز میشدن و با چه علاقه آقا جان من میبردن و لوازم مکتب، کیف و کفش و خود ایران مانتو بعد میپوشیدن، مقنعه میپوشیدن، با هم خریداری میکردیم. یا اینکه آقا جان یگان وقت تا آخر شب هم رایم میشیش و درسای ما کمک میکرد و چقدر دست من میگرفت با دست درشت و مردانه خودش و چقدر ایشون اعداد به من یاد میداد یا کلمه ها رو بر من تمرین میکرد. از هر چیزی که یعنی واقعا یه خلای بسیار بزرگ حس میکنند. یعنی این رقم نبود که تنها فقط پدر باشه. من همیشه میگم که کاش، یعنی ما همه خواهر برادران میگیم کاش فقط پدر میبود. میگفتیم پدر نیست، ولی جای یک صمیمی ترین رفیق زندگی در وجود ما، در اعماق قلب ما احساس میشه. هر کسی که وارد زندگی آقا جانم شد،
0: یقینا مرد بسیار مهربان بود. خدا رویشان شاد داشته باشه، خدا جنت نصیبشان کنه. یک چیز برای کسایی که پدرشان زنده است بگوین، یک نصیحت یا نصیحت همگی دانا هستن، یک پیشنهاد یا یک توصیه چی میتونه باشه؟
1: خب وقتی که زنده هستن فقط همیر
0: بعضی کسایی هستن که قدر پدر مادر خدا نمیفهمن، مخصوصا اشاره ما برای شاید پیام شما برای اونا باشه.
1: فقط این نمونه در دلهای ما که بگیم ای کاش، ای کاش، یعنی ای کاش که تا روزی که زنده هستیم نمانه در وجدان ما یا در دلهایی که میگه ای کاش که میرفتم. من همون روز دوشنبه، همیشه دوشنبه حال برای من واقعا دیگه یک روز بسیار سختی است. حتی وقتی کار میکنم خیلی سخته برای من، چون همون روز دوشنبه بود اتفاق که افتاد و من همون روز دوشنبه قرار بود که طرف عصر خانه آقا جان برم، شبیه خانه آقا جان باشم، ولی خب صبح اتفاق افتاد و همیشه میگم ای کاش من یک شنبه شبی رفته بودم که همون جیمی بودم.
0: خیلی زود میدونه دیر شب،
1: خیلی زود میگم همون ای کاش نمانه در دلهای ما. و خب فکر میکنم مرگ عزیزی وقتی از دست بدیم، تازه اونجی ما یاد میگیریم زندگی یعنی چی. زندگی با عزیزان و بزرگان و کسانی که دوست داریم یعنی چی. آقا جان من همیشه به اون نقطه از زندگی رسیده بود که مانند درویش ها زندگی میکرد و رها بود. یک چیزی که از او به ارث برده ما رها بودنه، یعنی خیلی کم پیش میاد که بتونیم خیلی، یعنی واقعا کسیش نمیتونی پیدا کنی که از دستش عصبانی باشه، اذیت باشه. و ای میگیم ای کاش که یک بار برای ما یک گپ سخت زده بود که میگفتی خب یکم چین حرفی زده بود از ما و ازش دلخوری.
0: یه هم پدر جان شما اتفاقا صحت سالم بود و این خیلی ناراحت کننده بود که به یک باره تصاص پیش آمد. یعنی یک بیام بسیار کلان برای همگی دوستا و اقارب، اکثرا این چیزا پیش آمده اتفاقا، ولی ما هیچ وقت درس نگرفتیم. ولی بازم پیش آمده ولی باز درس نگرفتیم. خیلی زود میتونه 24 ساعت آینده یک کار را که میخوای انجام بدی شاید دیر باشه، اما 24 ساعت زودتر، یک ساعت زودتر انجام بدی شاید یک ساعت بعدتر دیرتر دیر باشه.
1: بله، برای همگی ما غم از دست دادن پدر خب برای هر انسان سخته، ولی از ما برادر برای برادر کوچکم رامین جان بسیار بسیار سخت بود و بیشتر واقعا من خودم همیشه نگران از این بودم که برادرم چی کار کنه، چون روزی نبود که امرای پدر جانم نباشه و قدم به قدم خط به خط زوریه امرای آقا جانم خاطره دیشت و خاطره داره و برش واقعا سخت بود واقعا.
0: من اتفاقا رامین جانم هم اون وقت تشریف داشتن.
1: بلیا.
0: رامین جانم مثل پدر جانشان مرد مهربان هستن، امیدوار هستم که خدا برش صبر داده باشه که بتونن همه از دادن پدر خدا فراموش کرده باشن. حالا به هر صورت در مورد پدر جان تا نرچی صحبت کنیم، خاطرات خوب و درس های زیاده از جان هسته، ولی من فکر میکنم یک کار بکنیم که لواش ما تغییر کنه، حال ناراحت و طرف خانه خود نرین از خاطره که ما خاطرات البته خوشایند در یادتان آوردم، کوشش کردم. پدر جان شما خاطرات زیاد دارن، ولی خب باز در از دادنش یک موضوع کلان است که ناراحت میکنه، ولی به هر صورتش پدر جان شما زیاد غزل خوش داشتن، درست نی؟ استاد رحیم بخش دوست داشتن، استاد شادکام دوست داشتن، استاد
1: ناشناس
0: خوش داشتن، استاد ناشناس. می نمیخوای یک آهنگ از استاد ناشناس میشنویم؟ که
1: خیلی آهنگ خیلی اسمی هم هست که اسمی یادم رفته، در کوی تو رفته بودم فکر میکنم
0: از ناشناس هست؟
1: بله،
0: فکر میکنم
1: از مولانا هست
0: آقای
1: ناشناس خوندن.
0: ای کاش امو ای کاش مقابل با تو،
1: نه اونه،
0: من دوزیدم، من دیدم ایتا از بعض آهنگاشون کیفیت زیاد جالب ندارن، بر پخش کردن در رادیو کمکه شاید کیفیتش تو خواندنهای قدیمی گست صدای به خستشان هست تقریبا شمال بیرونی است، اما بگید شما ببینم چی گفته این نام شعرشه؟ بیا شبای مهتابه
1: نیونیست یک خواندن بسیار که در کوی نور تو.
0: من بر شما یک خواندن از احمد ولی میبانم، سعی کنین چطور هستم. من یک خواندن خوش دارم، اتفاقا پدر جان شما هم خوش داشتن، من سلیقه من کمک قدیمیسته. آهنگ از احمد ولی برتان میبانم،
1: بسیار حال این طرف دارش هستم.
0: هرگز از یاد من
1: ناشناس دوش رفتم،
0: دوش رفتم،
1: بله دوش رفتم
0: ناشناس،
1: بله دلم به کوی باده فروش
0: دوش رفتم،
1: رفتم به کوی باده فروش
0: دوش رفتم به کوی
1: خودشان هم همیشه میخوندن.
0: اوکی ببینیم امین یا هنگستن سعی کنین.

0: Wenn du in der IT arbeitest,
1: الان هم به وقت آمد که آهنگ از ناشناس با کیفیت بهتر شبرتان نشر میکردم. یه آهنگ که کیفیتش مناسب نبود. میریم طرف احمد ولی ارگس. گفتم بعضی آهنگ ها هسته که کیفیتشون برای نشر در رادیو سازگار نیسته. ارگز از یاد من آن سر به خرامت نرود، ارگز هم مهر تو از دل جان نرود. سلام.

0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, 94.5 FM.
5: سو شنونده عزیز خوش برگشتین. آخر شعر از کی بود؟ شما همچنان میپالیدین تا لحظه آخرم که بر ما گفتین؟
6: شعر از نظامی بود فکر میکنم آقای نوید.
5: آه تشکر بازم. اما آهنگش کیفیتش خوب نبود؟
6: بله.
5: ولی شعر نظامی بوده درست است؟ اوکی تشکر از شما. یه تشکر از اینکه امروز آمدین. بسیار زیاد افتخار بخشیدین. خوشایند بود صحبت همراهتان. امیدوار هستم که بتونیم شما را داشته باشیم در آینده به عنوان همکار. من بسیار خوش دارم که باشین. امیدوار هستم که افتخار از خانواده شاعر و کتابخوان مثل شما رو برمون داشته باشیم. بفرمایید صحبت های آخری 4 دقیقه وقت داریم. 1 دقیقه از شما، 3 دقیقه از آهنگ.
6: یک جان سپاس از شما آقا نوید که ما رو دعوت کردیم واقعا، و یک جان سپاس از عزیزانی که صدای ما رو شنیدن و تا این موقع ما رو تحمل کردن، یعنی صدای ما رو، حالا خوب یا غلط یا هر رقمی که بود. امیدوار هستم، بر من واقعا باعث افتخار است که بتونیم ما با هم همکاری داشته باشیم، چرا که نه، حتما در خدمت هستیم. کارهای فرهنگی همه به هم گره خورده، حالا چی رادیو باشه، چی تلویزیون باشه، چی کتاب باشه یا شعر و هر چیز دیگه. بسیار خوشحال شدم و باز هم تشکر میکنم از شما و تمام عزیزانی که ما گوش کردن این هفته. فقط از آخر اگه وقتی شد یک چند ثانیه که ما قرار است با چند تا نویسنده برنامه کتابخوانی مطالعه داشته باشیم هفته یک روز در دختران یا هر دختران و آقایان، هر کسی که دوست داشته باشه، علاقه داشته باشه به کتابخوانی، قرار است که ما یک برنامه کتابخوانی داشته باشیم و در موضوع کتاب موضوع بدیم و صحبت کنیم و کتاب بخونیم. عزیزانی که دوست دارن شرکت کنن میتونن از طریق اینستاگرام ما به شماره واتساپ ما پیام بدن و ما برنامه ریزی کنیم. و یکی دیگه می که در تاریخ 12 سپتامبر قرار ما یک نمایشگاه کتاب داشته باشیم، روز شنبه است.
5: با کمال میل تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. دوست عزیز، شنونده عزیز، امیدوار هستم که شما تا دور بعد صحت سلامت بمانید و چانس خوب بر سوئیس. اوپ سوئیس.